Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrand
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
5: Paroi,
6: din lokala drivkraft.
7: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
9: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
10: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
11: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
10: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
11: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
10: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
11: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
12: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
10: I där måste man inte tejpa något alls.
11: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
14: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
15: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Ni glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
22: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Hej, Sara här.
6: Och Rickard på Elon.
5: Vi tänkte berätta en sak för er.
6: Med en energisnål luftvärmpump kan du spara pengar.
5: Och vi kan även installera den åt dig.
6: Bra va?
5: Mm, köp den hos oss.
6: Välkommen till oss på Elon i Vara.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
9: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta-självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
14: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
14: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
4: Hej på Hygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat den här görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Kap, svets, slip och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
16: Jaha.
15: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
16: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
17: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
18: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroi här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
20: Paroi.
19: Din lokala drivkraft.

0: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Thomas Åkessons bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.
5: Färgad

0: Jason.
1: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Den nyrenoverade Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och har stängts av, det rapporterar flera medier. En larmoperatör uppger för Östersundsposten att hela bron reste sig och flyttades i sidled cirka 50 cm under natten mot onsdagen. En specialtransport med tung last befann sig på bron när det inträffade. Enligt Trafikverket kommer bron hållas avstängd till den 30 oktober. Imorgon höjs priset på bensin med 1,30 kronor litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som införde i våras nu löper ut. Och det blev en svensk som gjorde NHL-säsongens första mål. Gustav Forsling gjorde 1-0 på övertid när hans Florida Panthers vann mot de regerande mästarna Carolina Hurricanes. Molnigheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt att lätta.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här är The Weeknd med Can't Feel My Face som du får. Klockan den är strax efter 7. Det är faktiskt onsdag morgon mitt i veckan. Och den 30 september innebär att imorgon är 1 oktober.
1: Det är det. Och apropå faces, varje gång man tittar sig i spegeln på morgonen och tittar på sitt face så inser man att ja, det hänger lite här och där. Men på något sätt så lyckas ändå huden räta upp sig lite efter några timmar, så att det, man känner att man ändå pignar på sig i ålders... om man tänker åldersrelaterat.
0: Ja, ja, absolut. Jo, men så kan det vara. Man brukar ofta se väldigt trött ut när man tittar sig i spegeln om man är uppe så här tidigt.
1: Är man ihoptryckt, tror du? Har man tryckt ihop huden när man har legat på den där kudden?
0: Ja, man trycker sig ner i kudden.
1: Ja, men ja, exakt. Så kan det vara. Ja, och så på något sätt då så sträcker det ut sig lite när man har fått kanske prata lite och använda muskulaturen.
0: Mm-hmm. Ja, det kan vara så faktiskt.
1: Ja, det kan vara så.
0: Idag är onsdag, vi ska kolla vem som är smartast i studion. Och idag har vi stand-in, det är den gamla Elsa som tar och knatar förbi studion.
1: Gamla, ja.
0: Ja, hon har varit här förut.
1: Gamla haggan.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: I Lost and Found.
1: Lost and Found med Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Och vi tar och tittar till den här sista dagen i september.
2: Det gör vi. Helge, grattis.
1: Ja, ah, Helge är det.
2: Ja, Helge, Helge Skog och Helge. Ja. Alla som heter Helge, grattis säger vi från Radio 3 Bys morgonstudio.
1: Ja, ja.
2: 2010.
1: Idag är det flagg då, i Botswanas national då.
2: Oh, har du strukit den flaggan då?
1: Sen har det som det kunde ha varit en duk, för den är blå och så har han ett svart streck i sig. Så att vi får ta farmors gamla löpare där.
2: Mm, vi får använda en mangel kanske.
1: Ja, det är bra. Fastna inte i mangeln bara.
2: 2010 där datumet så avskaffas 50-öringen som mynt, försvinner helt och hållet, och det har funnits sedan 1857.
1: Oj, vad jag saknar 50-öringar. Tänk då när man kunde betala, liksom få en 50-öring eller 10-öring tillbaka.
2: Men ören har funnits sedan 1522, alltså uttryck, alltså räkne ören, och det finns ju fortfarande kvar när man handlar. Det står ju 5,90 eller 5,95 eller...
1: Ja, så, och det är väl ofta så här att om du betalar någonting, går på 9,95 och så betalar du med kort, alltså det finns ju inga femöringar idag, så dras det ju ändå liksom den pengen där. Frågan är, vem är det som vinner på det? Kan det vara handlaren själv där?
2: Kan vara så, för på kontot så är det ju ändå hela kronet som försvinner.
1: Ja.
2: Är det inte det?
1: Ja.
2: Jag har aldrig sett några konstiga ören på mitt konto.
1: Ja, ibland så får man fakturor som är så här avrundade till liksom, ja, det kan vara 90 och 50. Men jag har aldrig kollat på hur det ser ut i slutändan där, om den här 50-öringen är kvar på kontot eller inte.
2: Inte jag heller.
1: Nej.
2: Du, om vi ska gratulera några som fyller år, så är det Kristin Kaspersen. Hon fyller 57 idag.
1: Jaha, ja, grattis.
2: Maja Gullstrand, känd från bland annat Fame Factory, artist, 46.
1: Ja.
2: Och så han Max Verstappen, han som kör Formel 1, fyller 29 år.
1: Oj, oj, oj. Det är mycket sporten så här idag, du.
2: Jajamän.
1: Ja, ja. Mm. Och så kan vi kan hålla oss kvar lite lokalt här då. Sture Fåglum, alltså Fåglum utanför Nossebro där, han fyller ju år. Han är född 1942 där. Nej, han lever inte. Han dog 1983. Alltså detta var ju en svensk cyklist. Och det, ni som kan det här med cykel, som inte jag kan.
2: Jaha.
1: Då. Han var med i de olympiska spelen. Bronsmedaljör i Tokyo 1964.
2: Där ser man, jag har lite dålig koll på cykel, känner jag, som sport. Men jag tycker att... men då hyllar vi honom då,
1: ja,
2: fast han inte lever.
1: Man får åka till torget i Vårgården, för där är bröderna cykel. Bröderna Fåglum på torget.
2: Ah!
1: Ja, vilket tur att jag gjorde en snabb research där. Annars hade han då... Ja, hade visat sig.
2: Vänt sig i graven.
1: Precis. 1983 kan du cykla under tiden, kan man säga.
2: Mm-hmm.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
4: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grusläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
0: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm i experten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
14: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Fasbit, det band som bara funkar.
16: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
19: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
20: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
18: Kom nu, Göran!
21: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
3: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
4: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Den nyrenoverade Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och har stängts av, det rapporterar flera medier. En larmoperatör uppger för Östersundsposten att hela bron reste sig och flyttades i sidled cirka 50 cm under natten mot onsdagen. En specialtransport med tung last befann sig på bron när det inträffade. Enligt Trafikverket kommer bron hållas avstängd till den 30 oktober. Imorgon höjs priset på bensin med 1,30 kronor litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som införde i våras nu löper ut. Och det blev en svensk som gjorde NHL-säsongens första mål. Gustav Forsling gjorde 1-0 på övertid när hans Florida Panthers vann mot de regerande mästarna Carolina Hurricanes. Molnigheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt att lätta.

0: Just Might med Bruno Mars i Radio 3-by. Det är tema kanske för idag, någonting som uppmärksammas. Någonting vi kan hitta på när vi kommer till Tidaholm idag?
1: Ja, du kan gå till en skola och dricka lite mjölk, för det är skolmjölkens dag.
0: Ah.
1: Är det annan mjölk?
0: Det var ju sån här stor behållare då, som har tryckt in ett glas.
1: Det måste vara samma komjölk, tänker jag.
0: Jag tänkte mest på att det var internationella dagen för översättning, vilket det kan skilja sig ganska ordentligt i Västsverige när man besöker Tidaholm.
1: Så kan det vara, du. Och sen så kan det även vara så att när man tittar på film så översätter de på ett helt annat sätt än vad de uttrycker sig på engelska. Så ibland får man lyssna mera på vad de säger än att läsa, för det stämmer inte alls överens.
0: Jaha, du menar alltså att de översätter filmer från Tidaholm?
1: Nej, det sa jag inte att de gjorde, utan generellt när de översätter filmer. Det råkar det var du som var kvar i Tidaholm, tror jag.
0: Ja, just det.
1: Mm. Det blir spännande. Naprapatins dag är det idag också, om man gillar att gå till naprapat och bli lite knådad.
0: Ja, jag brukar bara gå dit när det behövs.
1: Ja, det blir ju så, men egentligen så borde man underhålla även däremellan.
0: Då tar vi och ringer till han där, Jonas, och kollar. Inte för teknik Jonas.
1: Nej.
0: Den andra Jonas.
1: Någon annan Jonas faktiskt.
0: Jonas Gardell.
1: Ja, då kan han nog knåda dig.
0: Åh, herregud. Jag sitter ner den här morgonen och fortsätter att spela Tip Kakana.

0: Alma Kogan, Tennessee Walls i detta nu. Och Elin, du var ute och for och flängde igår. Du var i Jo och någonstans där. Och så besökte du en helt ny ort. En finsk ort, vad jag förstod.
1: Nej, men jag har åkt på en helt ny väg som jag inte har gjort förut. Och då sa jag det till min man när jag kom hem där liksom på kvällen, att jag hade åkt genom... Nu kommer jag inte ihåg vad jag sa. Varola. Varola. Ja. Och det är lite nästan så att det blir en finsk brytning. Och jag tänkte säga att det är Varola, men då säger han att det heter Varola.
0: Varola kan
1: Varola
0: man säga.
1: Varola till och med. Ja. Vad är det som stämmer? Kan du det eller?
0: Nej, men jag vet ju knappt. Jag har nog aldrig åkt igenom Varola, men jag vet att det heter det i alla fall.
1: Varola.
0: Varola taxi.
1: Ja, då har jag lärt mig någonting nytt. Inte Varola, utan Varola. Jag får verkligen träna på att det ska bli rätt då.
0: Det finns många konstiga uttryck här omkring som... ja, men det är inte helt lätt med Skarsta, Skarsta, Naum.
1: Det är jättesvårt. Ja, absolut.
0: Stöpen. Nej, det går något... Stöpen.
1: Nej, stöpen är stöpen. Men, ja, men det finns många orter, men det är samma sak när man kommer hem till mina hemtrakter. Det uttalas hejvilt, Ösmo, Ösmo och allt möjligt. Så att, men Varola.
0: Varola. Tänk på en varig person som heter Ola.
1: Då ska jag åka till det. Jag ska åka till Varola, bara för allt, nästa vecka igen.
0: Vi tar och gör som så. Vi dyker ner i Varola och sänder en hel dag, så diskuterar vi just ortsnamnet här. Så lyssnar vi till Nathalie Imbruglia så länge.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.
18: Hej! Andreas på Stubbarock Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarockflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
19: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skälverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
22: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
23: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
22: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
23: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
22: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
23: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
24: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
22: I där måste man inte tejpa något alls.
23: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och stängs av, det rapporterar flera medier. Under natten har bron rest sig och förskjutits 40-50 cm i sidled. En lastbil befann sig på bron när det inträffade, men ingen skadades. Trafikverket uppger att bron ska vara stängd till den 30 oktober. Inget parti har något att vinna på ett extra val, det säger statsvetaren Jenny Maddestam. Ett sannolikt lägre valdeltagande gör alla till potentiella förlorare. Även Johan Hellström vid Umeå universitet instämmer i samma åsikt och tror även att Vänstern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centern riskerar att förlora mest, och även Liberalernas stödröster kan försvinna. I morgon höjs bensinpriset med 1,30 kronor litern och diesel med 40 öre när en tillfällig skattesänkning löper ut. Den 1 december så löper ytterligare en skattesänkning ut, vilket kan höja priserna med runt 3 kronor till. Tillsammans med den svaga kronan så skulle det kunna pressa priset på diesel upp till 28-29 kronor före jul, detta enligt TT. Och intresset för svensk film på bio minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. Antalet besök minskade från 2,3 miljoner till runt 1,1 miljon på bara ett år. Myndigheten för kulturanalys uppger också att den totala mängden biobesök minskade.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Molnigheten lättar under dagen söderifrån, och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt att lätta.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hon heter Annie Lennox och vi hör Shining Light. Hon gjorde den här låten år 2009 som inledde den här timmen. Klockan är strax efter 8 och det är fortsättningsvis en onsdag. För er som inte har koll på det, nu fick jag inbjudan här att nu drar man tydligen igång handbollssäsongen också. Det är mycket sporter som drar igång och då vet man att då är det höst på riktigt.
1: Ja, men de hade väl premiär för ett litet tag sedan, va, redan?
0: Detta var Alingsås handboll.
1: Ja, men precis. Men jag tror att kanske själva serien drar igång. Men jag har sett att de har spelat matcher i alla fall. Jag tror att vissa har de redan dragit igång.
0: Mm. Jag tänkte berätta en grej här som utspelar sig i Växjö. Det var ju så att där har man ju en kyrka. Det har man ju på många ställen där. Men år 2020...
1: Ja, det finns kyrkor överallt.
0: År 2020 så har man då beslutat, och det har man säkert gjort långt innan, att man ska ju då ta och måla om de här kyrkbänkarna där inne.
1: Aha, ja. Vilken färg blir de då?
0: Nej, det var linoljefärg skulle man ha. Aha. För det var det tydligen då när Jesus målade i kyrkan från början.
1: Vad var det som var så roligt med det då?
0: Nej, det är 6 år senare och färgen har fortfarande inte torkat. Så det är många som besöker den här Bergs kyrka i Växjö. Där får man fortfarande täcka in bänkarna. För sätter du dig på där, sitter där och gnider in, så har du troligtvis färg på dina kläder.
1: På 6 år har inte färgen torkat. Kan det vara så att det är en väldigt fuktig kyrka?
0: Nej, det fattas någonting i det här koket, alltså när de gjorde färgen. Alltså, nu kan inte jag blanda färg mer än jag har köpt sån här tvåkomponentsfärg då, när man typ har målat en bil eller något sånt där, då ska man ju ha en som är härdare då, för annars så torkar ju aldrig färgen.
1: Nej, men precis, det vart fel i koket alltså.
0: Ja, linoljekoket där.
1: Har aldrig kokat linoljefärg. Tror nog att jag inte kommer göra det heller. Men hur kan de råda bukt på det här problemet då? Kan man tillsätta typ, bakpulver kanske?
0: Jag vet inte om det... Söndagsbönen, bönen, den är alltid... Vi ber för att det ska torka lite. Nej, det... Jag vet inte. Det kanske går om man har en avfuktare. Men det tror jag nog man har testat. Man har nog testat det mesta där. Så det kanske finns...
1: Ut bänkarna.
0: Precis. Ja.

0: You're a superstar med Take That. Jag vill prata om det här med linoljefärgen då, som inte har torkat på 6 år i kyrkan i Berg, alltså utanför Växjö. Och jag var med om det här för många år sedan, det är säkert 20 år sedan. Jag och en kompis, vi köpte en sån här beach buggy, alltså det är en folkvagn, fast det är ju då bara med en liten öde plast. Totalt livsfarlig att åka i, kan man säga, om man krockar.
1: Ja, absolut. Jag vet hur den ser ut. Jag är faktiskt fascinerad över att ens ni två som äger den här kommer ner i bilen faktiskt. Ja. Jag har fortfarande inte sett en bild på när du kör bilen, så jag tror faktiskt inte på dig förrän jag får se en fysisk bild.
0: Ja, nu är det inte den här beachbuggen, för det här är ju en helt annan som jag tror vi köpte den ute på Körn, men skitsamma i alla fall.
1: Och det var ju samma sådär, typ av bil.
0: Ja, det var renoveringsobjekt och då var det så här, kompisarna hade fått tag i svart färg. Vi blandar till, vi har gjort ett jättebra underarbete, så här, riktigt nöjda med att nu ska den bli svart invändig och så en lite lila glitter i färgen, alltså lila metallic på utsidan. Blåser på den svarta färgen, det blir så här kanon, alltså det har nog aldrig blivit så bra när man målar. Och sen står den över dagen, då står det över nästa dag och så inser man så här, nej det torkar inte, det är något fel här. Så det var så att det fanns det ingen härdar i den där färgen, så att det var nog bland det tråkigaste som jag varit med om, nämligen att använda någon form av lacknafta eller t-sprit, vad det nu var, och torka ur hela den här bilen. Och det blev aldrig så bra som det blev första gången om det hade torkat.
1: Det bedde ingen film då. Det bedde ingen färg då.
0: Det blev ingenting. Fick sälja bilen istället här.
1: Aj, aj, aj.
0: Ja, men så kan det vara. Beachbuggies är ju lite häftiga. Är det någon som är bra på att ställa in tändning på en beachbuggy, så kan ni ju faktiskt få en t-shirt om ni hör av er hit till radion.
1: Men snart ska vi tävla.
0: Ja, visst. Mm. Jag tror att Elsa som finns i huset här, hon skulle passa jättebra i en beachbuggy, för det är hennes storlek på bil där.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
10: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
11: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
14: Hej på eget folk, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar du på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
16: yeah! Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
0: Din lokala Excel byggbutik
17: i Nossebro,
0: Lidköping,
17: Vårgårda
18: och Herrljunga.
19: Vi bygger drömmar utav vår.
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
22: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och stängs av, det rapporterar flera medier. Under natten har bron rest sig och förskjutits 40-50 cm i sidled. En lastbil befann sig på bron när det inträffade, men ingen skadades. Trafikverket uppger att bron ska vara stängd till den 30 oktober. Inget parti har något att vinna på ett extra val, det säger statsvetaren Jenny Maddestam. Ett sannolikt lägre valdeltagande gör alla till potentiella förlorare. Även Johan Hellström vid Umeå universitet instämmer i samma åsikt och tror även att Vänstern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centern riskerar att förlora mest, och även Liberalernas stödröster kan försvinna. I morgon höjs bensinpriset med 1,30 kronor litern och diesel med 40 öre när en tillfällig skattesänkning löper ut. Den 1 december så löper ytterligare en skattesänkning ut, vilket kan höja priserna med runt 3 kronor till. Tillsammans med den svaga kronan så skulle det kunna pressa priset på diesel upp till 28-29 kronor före jul, detta enligt TT. Och intresset för svensk film på bio minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. Antalet besök minskade från 2,3 miljoner till runt 1,1 miljon på bara ett år. Myndigheten för kulturanalys uppger också att den totala mängden biobesök minskade. Molnigheten lättar under dagen söderifrån, och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt att lätta.

0: Fredag och i en annan del av världen. En del tror att du har tagit dig någon annan del av världen, Elsa. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket, och det är ju inte helt osant. Annan del av Sverige kan man ju säga då.
0: Just det, du pendlar ju numera från...
1: Göteborg.
0: Ja, precis. Åby.
1: Åby.
0: Ja.
2: Har du lagt till det, en sån dialekt också?
1: Nej, va? Men ibland så händer det att man säger att jag bor i Mölndal.
2: Ja, vad trevligt. Det är kul att du är här.
1: Ja, tack för att jag fick vara här.
0: Men du går in på den lokala pizzerian och håller skån kebab.
1: Ja, de slår ju inte kebabpizzorna här tyvärr.
0: Nej, det gör inte det. Nej. Så du tar med dig en hem, då hinner han ju kallna.
1: Ja, får värma i ugnen, vet du.
0: Ja.
2: Vilken tur att vi ska läsa då. Nu är det dags för smartast i studion. Jag är taggad.
0: Ja, Frida är ute på turné här idag, så att hon han inte komma förbi oss idag. Hon skulle i Vänersborg, tror jag det var.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Då får ni ta fram gamla artilleriet.
0: Ja, det är precis. Det är ju väl beprövat, så att det har ju funkat sen förr.
2: Jag sa inte, jag var inte så snäll. Jag sa den gamla haggan, men det var inte meningen. Det var bara med glimten i ögat.
0: Då ska vi köra det här då. Smartast i studion. Ja, precis. Det är ju det tävlingen går ut på. Vem är smartast i studion här? Och fem frågor, allmänbildning eller vad är det?
1: Ja, men det tror jag. Ha, lite Sverigefrågor kanske.
0: Oj, oj, oj. Det är Nathalie som står bakom det här.
1: Lite nordiska frågor så.
2: Ja, jag är redo.
0: Ja.
1: Då kör vi.
0: Ja.
1: Fråga ett. Vilket nordiskt land har flest invånare?
2: Nordiskt land.
0: Mm. Ja, och du.
1: Den är lite klurig.
0: Mm. Gillar du det landet?
1: Det är...
2: Tyst nu. Nu kör vi.
0: Ja.
1: Fråga två. Ja. Vilken stad kallade vikingarna för Miklagård? Om jag uttalar det.
0: Miklagård, ja. Mm. Det...
2: Den kan du snacka.
1: Mm.
0: Ja, jag chansar.
1: Vi kör fråga tre.
0: Mm.
1: Vilken silverfärgad laxfisk finns i Värnen? Mm.
0: Jaha. Laxfisk.
1: Mm.
0: Hur går det, Elin? Du ser alldeles tyst.
2: Ja, men det går fint, det går fint.
1: Ja. Du sitter och googlar frågorna.
2: Absolut inte.
1: Nej. Fråga fyra. Vad kallas det när man tillagar ett ägg utan skal i sjudande vatten?
2: Okej. Okay. Så?
0: Ja.
1: Okej.
2: Okay.
1: Mm. Sista frågan, fråga fem.
0: Ja.
1: Vilket land odlar mest havre i världen?
2: Havre i världen.
0: Ja, det. Det chansar vi på.
1: Mm.
0: Jajamän.
1: Spännande.
0: Det var svåra frågor idag, tycker jag. Ja. Vi tar lite Oscar Sia innan vi rättar veckans frågor här i Smartast i studion.

0: Det var Oscar Sia vi hör med Human här, och du diggar med här, det gillar du, Elsa.
1: Ja, det är lillördag idag så...
0: Ja, det är det ju. Men du lägger ut så här att nu går vi på helg eller?
1: Ja, idag. Ja, absolut. Det hade passat mig utmärkt.
0: Ja. Det beror på hur effektiv man är i sitt jobb.
1: Precis. Ja. Hur många timmar man har gjort på de andra dagarna där.
0: Det är väl bara skriva i ert system där att det är 30 timmar på måndagen där.
1: Eller hur?
0: Och så resten. Mm.
2: Nu är jag nyfiken. Nu vill jag veta.
0: Ja.
1: Ja, vi kör då. Ska du ha någon bakgrundsmusik där också?
0: Ja, det kan vi väl göra. Den är ju lite käckt. Så att, nu ska vi se om det blir väldigt högt. Ja, nu ska vi göra så här. Jag får nämligen göra en liten specialare här. För att då ska vi se. Starta med och tryck på den. Bra,
1: ja,
0: nu så.
1: Snyggt. Ja. Ja, fråga ett var ju frågan. Vilket nordiskt land har flest invånare? Och vad har ni svarat?
2: Finland.
0: Ja, jag gissar på Finland.
1: Jaha, nej, det är faktiskt Sverige.
0: Jaha, jag tänkte att kunde...
1: Mina två favoritland.
0: Ja. Sverige, Finland.
1: Ja, och Sverige har cirka 10,5 miljon invånare och är därmed folkrikaste landet i Norden.
0: Ja.
2: Så kan det vara.
1: Ja.
2: Har vi lärt oss det.
1: Då kör vi fråga två. Vilken stad kallade vikingarna för Miklagård?
2: Det vet inte jag.
0: Stockholm.
1: Rätt svar är, nu ska vi se om jag klarar det här. Konstantinopel.
2: Ja, dagens... ja, det har jag inte skrivit.
1: Och det är ju då alltså dagens Istanbul.
2: Ja, men det var
0: vad
2: ju
0: hade
2: väldigt
0: de där att göra?
1: En central handelsplats.
0: Jaha.
1: Tydligen.
2: Ja, men trevligt.
1: Ja, fråga tre. Vilken silverfärgad laxfisk finns i Vänern?
2: Havsöring kanske?
0: Yes.
1: Sik.
0: Ha.
2: Sik!
0: Sikhall.
2: Inte ett rätt tidigt.
1: Nej, den här fisken den trivs i kalla och klara vatten och är vanlig i svenska insjöar.
0: Är det så kallt och klart i Vännerna?
1: Ja, jag vet inte hur sant. Ja. Fråga fyra, den här har ni tror jag. Vad kallas det när man tillagar ett ägg utan skal i sjudande vatten?
0: Förlorat ägg.
2: Pochera.
1: Pocherat ägg är det.
0: Jaha.
1: Skrev du förlorat ägg?
2: Jag leder. Jag tror i alla fall. Sista nu då.
1: Fråga fem. Vilket land odlar mest havre i världen?
2: Jag skriver Sverige.
0: Ukraina.
1: Rätt svar är Kanada.
2: Aj. Oh, men jag har ett rätt.
1: Ja, du vinner på ett rätt, Elin.
2: Aj. Det är kul det här, Marcus.
0: Alltså, det är ju en riktig skitdag idag.
1: Ja, jag kan inte släppa förlorat ägg.
2: Klart. Tredje veckan i rad.
0: Ja. Ja, ni har en pakt, du och Nathalie där. Tack, Elsa.
1: Tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Hej, Oskar!
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.

0: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Nu får ni kalla på tio och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
7: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
10: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Armé

0: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
1: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Ikväll möter vi Halmstad Hammers HC, nedsläpp 19.00, hemma i Åse Ystad Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Staten bör enligt en utredning ta över 9 regionala flygplatser och öka stödet till dem. Det gäller bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Jönköping, Skellefteå och Sundsvall. Utredaren lämnar inget förslag om Bromma flygplats. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. Domen efter båtolyckan vid Tjörn där en kvinna och hennes dotter omkom meddelas idag klockan 11. Befälhavaren och lotsen på det inblandade lastfartyget åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och Strömsundsbron längs E45 hålls avstängd i en månad. Bron ska ha reste och flyttas i en sidled under natten mot onsdagen när en tung specialtransport befann sig på bron. Ingen skadades och trafikanter uppmanas nu att välja andra vägar istället.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Molnigheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt och lätta.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det där var ju The Pointer Sisters med Jump som inledde 9-timmen. Det är fortsättningsvis vaknat här i Radio Treby. Och det är inte så ofta som du och jag är ute och åker bil. Men idag så har du bjudit in mig till att vi ska ut och utåka till Tidaholm faktiskt.
1: Absolut! Det ska vi göra. Och när vi är ute på vägarna ihop. Ja. Då får man fasiken passa sig alltså.
0: Ja, man kan bli omkörd både på höger och vänster sida ibland där.
1: Ja, men det är framförallt när vi är ute och vevar hos kund. Ja. Hos kunder.
0: Ja.
1: Det är då man får passa sig.
0: Mm. Ja, då är det lurigt.
1: Jajamän. Vet du vad jag läste om?
0: Nej.
1: Det var några VVS-elever som har tillverkat, ja, men den är väl ganska smart, men de har tillverkat någonting som är en värmestol.
0: Oj då.
1: Det är elever på Nobelgymnasiet i Karlstad på deras VVS- och fastighetsprogram som har gjort den här udda. Det är alltså en självcirkulerande värmestol som värms upp med eld och vatten.
0: Jaha.
1: Och det har lite med det här att göra, det här att man ska liksom skydda sig nu kriget kommer och det ska vara skyddsrum och det ska vara vevradio och det ska tydligen vara värmestolar också då.
0: Ja, nej men jag var hos en kompis en gång. Han hade kopplat fel eller kopplat rätt. Jag vet inte hur det var. Han hade ju i alla fall varmvatten i toalettstolen. Så det var ju ingen idé att försöka sitta på den. Det var varmt, nej. Det var liksom 80 grader vatten där.
1: Ja, men problemet med den här stolen, det är att det är lite svårt att justera värmen. Så det kan ju bli lite varmt i ärslet. För de säger att det går ju till och med att börja elda och grilla korv på

0: Ja visst, Måns Zelmerlöw med Revolution och klockan den är strax efter 9, nästan 9:15. Elin, igår var du ute på äventyr.
1: Ja, det blev ju inte i måndags, det blev en dag senare. Jag var ute och åkte med den här slamsugarbilen igår och det var Claes som körde runt mig. Men jag kan säga att jag var runt brännebrorna på landet. Och den här maskinen, den är ju fantastisk. Jag skulle vilja ha en sån dammsugare hemma, alltså med samma effekt. Frågan är om jag hade någonting kvar i huset då, men gud vad vi sög bajs.
0: Mm-hmm. Ja, okej. Vad tar du med dig av resan?
1: det var inte, lukta inte som jag trodde. Bilen luktade faktiskt nästan sommarblomma. Om man hade städat den innan, det vet jag inte, men den var fantastiskt ren och fin. Sen luktade inte så illa i avloppen heller. Men det ser kanske inte så mysigt ut när man tittar ner i brunnen och det är en kaka och bajs eller vad det nu är. Och man får kämpa lite för att få upp det där. Och det var ganska mycket tyngre än vad jag trodde att det skulle vara.
0: Ja, ser en bild här att du har ju varit ute och bärt slang.
1: Ja, jag har dragit slang. Jag fick lägga hela min tyngd framåt för att få fram den där slangen överhuvudtaget. Men den har ju lite, det går ju lite på automatik också. Annars hade man inte orkat.
0: Så nu är det liksom finito med det här gymmet. Nu är det liksom, ja, jag åker och drar några slamsugningar här.
1: Nej, men jag tänkte säga till dig att nu kanske jag ska börja en ny karriär. Jag ska bli slamsugaråkare.
0: Ja, lycka till.
1: Tack så mycket, Marcus.
0: Synd att jag inte har, jag får nog skaffa en sån då. Alltså en trekammare hemma.
1: Ja, du får göra det och så får Trebi skaffa sig en slamsugarbil.
0: Ja, det får du ju något. Ja, ny tjänstebil på G alltså där. Här är nu Diana King.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onkat här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Robert, vi behöver plats i lagret.
9: Ja, men då får jag sätta fart.
8: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
9: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
8: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
9: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
8: Så vad väntar du på?
9: Kom förbi oss för en superdeal i Göte nu.
8: Välkommen till oss på Åkessons bil.
10: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
15: Jaha.
14: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
15: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
16: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
17: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
25: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
26: Hej, Vedums gräs här.
27: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
26: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
27: Förhållandena är optimala.
26: Lägg färdig gräsmatta nu.
27: Beställ på vedumsgräs.se.
28: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
29: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
0: 30 år med Västgöta Färg. Det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
1: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!

0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det är Benson Boone i Radio Treby. Senare idag så är det dags för Trekaffet. Jag var ute hos Daniel Sundvall igår och fikade lite grann. Vi diskuterade hans brokiga liv. Mer om det får du reda på efter klockan 3 i Trekaffet.
1: Åh, vad spännande. Då ska jag se till att försöka lyssna då, eftersom att jag inte har hört det.
0: Precis, och jag hinner knappt lyssna på ett skär, för jag ska ha sån här teamsmöte. Jag hade teamsmöte igår, det var på herrar som kom upp och så sa, nej men det tar en halvtimme till. Och sen efter en halvtimme så kom de upp igen och så tog det nog typ så här 40 minuter till. Så att då, det var ihärdiga herrar.
1: Att de kom tillbaka flera gånger. Fick du pratat med dem till slut också?
0: Ja, den ena åkte hem.
1: han gav upp. Ja. Men det var den andra han ville. Han hade något väldigt viktigt ärende kanske.
0: Ja, precis. De har en sån här välgörenhetskonsert, så det vill han verkligen diskutera om.
1: Ja, men det förstår jag. Det är viktiga saker, Marcus. Mm.
0: Ja, det är mycket som händer och man ser nu när man går mer och mer mot höst och vinter och allt det där, att det är ju julkonserter och det är höstkonserter och det är mycket sådär, ja, för välgörenhet, samla in pengar. Nu är det ju oktober vi går in i, då är det väl bröstcancerdelen, va?
1: Ja, det kan det nog vara. Är det verkligen, är det bröstcancer på hösten? Är det inte det här mustasch?
0: Ja, det kommer nog i november.
1: Ja, ah, det är november, det är senare än så.
0: Det är mycket så här, man har inte koll på någonting.
1: Nej, det är lite rosa först och sen blir det blotta.
0: Ja, just det. Ja, och sen blir det brunt. Ja. När du är ute och kör slamsug.
1: Ja, då var det brunt, det.
0: The Clash hör vi nu i London Calling.

0: Rosanna med Toto. Ser du vilka snygga äpplen jag har fått med idag?
1: Ja, de var väldigt fina. Du har 3 stycken äpplen. Det är precis som att du ska muta, som att han skulle muta läraren och komma med äpplen till kateten och lägga det där.
0: Kateten?
1: Nej, kateten! Nej, så kan man ju inte säga!
0: Nu sa du det och det ska vi ta avrunda den här förmiddagen. Tommy, ta över kateten här nu och fortsätt förmiddag i 3B. Vi hörs igen imorgon.
1: Jävla skit!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grussläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
9: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
13: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
15: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
16: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
17: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
20: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
21: Gamla element värmer, men det slukar el.
22: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
21: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
22: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
24: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
25: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
26: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
24: Kom nu, Göran!
27: Elsa, varför springer vi egentligen?
28: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst. Fasbit, det
5: band som bara funkar. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Det här är Radio Treby. It's a one for a nickel, two for a dime.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Staten bör enligt en utredning ta över 9 regionala flygplatser och öka stödet till dem. Det gäller bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Jönköping, Skellefteå och Sundsvall. Utredaren lämnar inget förslag om Bromma flygplats. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. Domen efter båtolyckan vid Körn där en kvinna och hennes dotter omkom meddelas idag klockan 11. Befälhavaren och lotsen på det inblandade lastfartyget åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och Strömsundsbron längs E45 hålls avstängd i en månad. Bron ska ha reste och flyttas i en sidled under natten mot onsdagen när en tung specialtransport befann sig på bron. Ingen skadades och trafikanter uppmanas nu att välja andra vägar istället.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Molnigheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt och lätta.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Big Buck, Jonas, inom minuter över 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Kateterna, det var ju fantastiskt, va? Ja, men det är så det ska vara. Alltså, jag tar över kateterna helt enkelt och vandrar med ställning, tänkte jag ha till min. Och så kör vi helt enkelt, du och jag. Rökt in i lunch, så får vi se vad vi har råd att äta nu. Fasen, nu går ju priset på bensinen upp med en spänn. Och så kommer det höjas ytterligare innan året till slut också med 3 spänn till. Det kommer kosta 80 spänn liten. Nej, men det är så här. Vi har faktiskt köpt en ny bil. Och jag tror att vi har valt rätt här nu. Alltså, vi har hybrid. Och det är då bensin och el. Så du ska installera sådana elstolpe hemma också. Fasen, elpriset ska gå upp också, va? Det skiter. Nej, jag får köpa en luftballong. Tommy till jag förresten.

Ett riktigt gött 80-tals epos får du här på Trevi efter Chad Kruger. Just nu ser du talmansrundorna. Det är så som det pågår just nu faktiskt. Och igår där riksdagens öppnade, såg du det? Nej, Carl Gustaf, han brukar ofta säga bara så här, förklarar jag riksdagens öppnande? Och sen så kör man liksom. Men igår var det flera ord. Han for ut. Alltså han var i skarpa ordalag kritisk till att man inte har lyckats sondera ordentligt och gjort detta. Alltså nu får man ta ansvar för vi som har valt, vi som inte låg på soffan. Vill ju ha någon action här nu. Kom igen för fan. Bråka inte. Jobba mellan varandra istället. Varför dra upp sådana hårda jäkla linjer? Och så? Det är trams. Nej, så ungefär sa majestätet igår. Fast med hövligare ord. Jag skulle vilja kalla det till majestätspisk, åkte de på politikerna igår. Nej, men just nu så fikar man och myser, kan man tro, under de här Norrlén-rundorna. Det är talmansrundor, satt igång tidigt i morse. Moderaterna var tidigt uppe. Gnuggade sömnen ur ögonen, gjorde han. Ulf Kristersson gick in. Så, hallå, hej, hej, hej. De är ändå och så partikamrater också. Fast här nu håller ju liksom Andreas Norlén linjen. Alltså den, att han är talman. Sverigedemokraterna kommer sen. Sen var det Vänsterpartiet. De är fortfarande inne. Nej, just det, de har ju... Jo, de är fortfarande inne. Borde de vara alltså. Centerpartiet kommer in här vid 22:30. De går ju alltså och möter upp vänstern då, som kommer direkt efter. Där kan man ju tänka att det finns en liten öppning. Kanske eventuellt. All right. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna. Och Norlén, han har förstått majestätspisket från igår. Så han vill signalera att det är effektivt och korta möten som gäller. Så det blir vatten och egen saliv hos talmannen. Och lever det in i musiken om en stund här i Sia. Come on.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu Göran!
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
15: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
16: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
20: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
21: Vårgårda,
1: Sollebrunn
21: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
21: din lokala drivkraft.
22: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
23: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna.
24: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
26: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, nu det var ju svängdörren hos Norlén om Centern och Vänsterpartiet gjorde sitt high five som var lycka till. Eller vad tror vi? Bee Gees efter Olivia Dean. Idag är det internationella dagen för översättning, läste jag. På svenska läste jag. Nej, men alltså så här, det är ju en grej som man tänker, ja men är inte det AI nu? Nej, men snälla någon, det är där vi absolut inte får hamna. Det förmodligen kommer vi att dra dit. Fast, å andra sidan, i veckan nu så drog man ju i AI nu bromsen. Till och med de här duktiga, de riktiga, alltså de här kungnördarna, till och med de drog i handbromsen och kände, vänta nu vet vi på riktigt inte vart det tar vägen. Kan vi bara bromsa? Så det verkar som att det är ändå på väg. Men jag tänker så här saker som översättning. Det är en häftig grej alltså. Jag har kompisar som har jobbat med det lite så här i perioder i projekt liksom. En kompis Jonas, han översatte tecknad film, la in med textremsorna, det var Scooby-Doo och sånt där som han hade, och det var även lite annat. Han la också röster och sånt och dubbade. Det testade jag också en gång. Det var otroligt kul alltså. Det var nära att det blev hugg där. Jag skulle spela någon liten förvirrad professor med någon liten gap. Men det tog för mycket tid. Det skulle ta ett halvår att lägga den tecknade. Så det var, vi fick vänta med det. Nej men du, det här med översättning. Om du läser en bok, till exempel Stephen King, då är det någon som har varit där och översatt den till svenska. Och det är ju ett jäkla hantverk, det är ju det. Man måste ju komma in i det och också överföra inte bara själva historien utan också känslan i det. Det är en sån otrolig pryl alltså. Och så tänker man, så kolla, idag kan du väl kolla om du läser någon bok, kolla vem som har översatt den. Vem som slet. Ungarna skriker bakom, får vi ingen mat? Nej, jag ska översätta den här boken, käft. Alltså så va, du vet. Så vi hyllar översättarna då. Bra jobbat!

Tänk att de två godingarna hittar varann, Per och Albin, här på Treby, nyper mig i armen. Om jag säger ZZ Top, jag säger Foo Fighters, och så säger jag Aerosmith till exempel. Är du Pearl Jam, den här låten Alive, som kom 1991. Är du med på påsen där? Är du med på känslan? Fint. Vi kickar igång rockkväll här i afton. Från klockan 8 alltså. Då bankar vi på rock'n'roll-påsen, vet du. Rakt av. 2 timmar håller vi på. Det är bara att hänga på. Här är en glad låt om att...

Lasse Stefans, det faller ett regn. Gör ett alls det. Det är soligt och gött på de allra flesta håll i alla fall i västra Sverige. Och imorgon uppåt en 20 grader till och med idag, du. Mer utförlig väderprognos än så ska du få vid 11 här nu. Du också får nyheter. Du fick Creedence innan dess. Klockan 9 i morse släppte ju SJ sina biljetter till jul och nyår. Mysigt. Så säger de också så här. Nu, ja det är ju först till kvarn. De säger inte det, men de menar det. Och så tänker man, då åker vi då. Men då är det också dynamisk prissättning. Är du med på den rötna grejen? Den är väl helt kasten. Kan vi inte bara sluta med dynamisk prissättning? Och så säger de så här, ja men det är för att ni resenärer ska få det bästa priset. Det får vi väl inte. Vi får det dyraste priset när vi vill åka. Det är ju så det funkar med dynamisk prissättning. Ju fler som vill samtidigt som du, desto dyrare blir priset. Vad är det för dynamik? Dynamik tycker jag är ett positivt laddat ord. Det är sådär, ja men det här var en dynamisk känsla. Då är det något stort och häftigt. Liksom inte, nej, vi skulle åka till Danmark för några veckor sedan. Och då kollade jag hemma färjan över till Helsingör från Helsingborg. Det kostade 290 spänn. Dynamiskt mysigt pris tänkte jag. Så visade sig att om jag skulle köpa den biljetten då måste jag ta mig ner på en timme. Det gör ju inte lagligt va? Så att då väntar vi. Sen när vi kom ner till Helsingborg så testade jag dynamiken igen och kollade biljettpriset. 800 spänn. Så det var vad jag fick betala. So that's dynamics for ya. Det är märkligt alltså. Men håll i dynamiken och tänk på den. Dalhalla i Rättvik nästa sommar. Då står han där, 81-årige Rod Stewart, nere i det här gamla sköna gruvschaktet. Med sin sista föreställning, The Final Encore. Roddan, vet du. Och här är han på Trevi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
1: Har vi din drömresa?
2: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
2: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
2: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
12: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
13: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1 lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
18: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
19: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
20: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
18: Kom nu, Göran!
21: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
20: Conceal Studio, din digitala byrå.
22: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
23: Ja.
22: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
23: Ja.
22: Har du bokat in grusläpet?
23: Ja.
22: Har du balanserat dem där?
23: Ja.
22: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
23: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
24: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
25: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
26: Tovex bil, hela vägen.
27: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag?
0: Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar säger efter mötet med talmannen Andreas Norlén att Magdalena Andersson fortsatt är partiets statsministerkandidat. Dadgostar lägger ansvaret för de strandade rödgröna regeringsförhandlingarna på Centerpartiet och säger att Vänsterpartiet har suddat ut sina röda linjer och är beredda att diskutera vad som helst. Andreas Norlén kommer hålla en pressträff senare i eftermiddag efter att han har samtalat med alla partiledare. Stegras gröna stålsatsning i Boden behöver mer pengar än beräknat. En genomlysning visar att tidsplanen för produktionsstarten ligger fast men att kostnaden blir betydligt högre än vad den nya ägargruppen och styrelsen trodde i juni. VD:n Henrik Henriksson slutar och Håkan Buske tar över den 1 november. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten upphör den 1 december och utan ett nytt beslut höjs priset på både bensin och diesel ytterligare då. Och Strömsundsbron längs E45 hålls stängs i en månad efter skador under natten mot onsdagen. Bron ska ha rest sig och flyttas i sidled omkring 40-50 cm när en tung specialtransport befann sig på den. Ingen har kommit till skada och Trafikverket hänvisar trafikanter till andra vägar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vilken D-vitamin det här är alltså. Little Richard Lucy, underbar. Så du får några minuter över 11 på Treby. Tommy heter jag förresten. Och nu ska väl Miljöpartiet strax in till Andreas Norlén och dricka vatten och saliv. För nu är det fasen färdigfikat. Även om han skulle kunna ha råd att starta upp ett fik med den månadslön. Han skulle kunna starta upp ett fik varje månad och bjuda på kaffe och bullar liksom. Han kan kunna ha med sig sådana monströsa mängder. Men det är så, effektivitet här nu. Det sa ju också i Carl Gustav igår under riksdagens öppnande att nu får det bli skärpning. Det var majestät. Pisk av den högre skolan. Du, Eva Dahlgren, vem tänder stjärnorna? Alldeles strax, här är Miles Smith. God för.

Vi satt här i en grässluttning i Slottsskogen. När hon rev av den här, det kan jag inte säga, den här låten är så fin, Vem tänder stjärnorna? Och det var en sån här evig kväll, du vet, när man upplever musik live ihop med en massa andra människor och så solens sista sensommarstrålar dånar ut över våra huvuden liksom. Då är det någon som reser sig längre upp där och fått en sån snefylla och vrålar plötsligt. Det är också en form av dynamik kan man ju säga. Så det är risker man tar när man går och ser livekonserter liksom, att saker och ting kan hända, det är live. Livet är ju live. Men hon löste det så himla bra, Eva Dahlgren. Vem tänder stjärnorna fick du där? En episk låt ändå. Du, klockan 3 eftermiddag, då kör vi tre kaffet här. Då ska ju Daniel hänga med våran Marcus. Daniel, han har varit tidigare ute på lite hal is i sitt liv, missbrukat och sådär. Men idag föreläser han och talar om liksom lite grann vad man kan tänka på, hur man tar sig ur det förbaskade träsket. Det här hör du idag i trefikat. Lite allvarligare grepp. Nästa vecka vet jag att det blir slamsugarbil med Claes och Elin. Det är en annan pryl. Dynamik.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
4: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
3: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
4: Precis, snygg reklam utan krångel.
5: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se

0: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
16: Välkommen in!
17: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
18: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
19: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
20: Hej, Vedums Gräs här.
21: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
20: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
21: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmattan nu.
21: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både vän och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
25: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
26: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Tillbaka till musiken.

dra åt helsike, vad grym hon är. Kimberly Eternity efter Phil Collins in the air tonight. Nu borde väl egentligen de här sonderingsrundorna vara färdiga. Alltså vid halva nu. Liberalerna slank ut liksom. Moamsson bara, ciao baby. Och det blev ju rappa tag här nu, för majestätet satte ner foten igår under riksdagens öppnande och sa att nu får ni skärpa er och komma fram till någonting, så sa han egentligen. Så att det blev det. Så det blev medhavd saliv och vatten på sin höjd. Det blev snabba möten idag liksom. Så att nu får vi se vad som händer. Jag tänkte på det i veckan nu, när Norlén förekom, talmannen förekom i nyhetssändningen, då var det ju flera som reagerade på det. Jag kände också så här, men vad är det här? Han dök upp hemifrån sig själv och filmade så där gött underifrån, som jag kan uppskatta. Och då bakom honom, då var hans bokhylla. Det här är ju mäktigt alltså. Hans bok. Och då ser man, vad har han för grejer? Det var massa biografier, det var politik, det var också en del deckare. Sen undrar jag om inte han har lagt ut lite smarta grejer där. För det var någon deckarförfattarinna, hon Emily Schnepp, va, som skriver. Hon är från Motala, precis som han. Så det tänkte jag, liksom, det måste ju varit uttänkt så här. Jag lägger in din bok där så de ser den. Eller? Och det var massa så här spretiga så som man har själv i sin egen bokhylla. Alltså böcker som man inte får plats med. De knör man liksom in aggressivt uppe på sig något kuvert med massa bös i som man hade vikt ihop i något hörn, och så tänkte jag, så är det en tändsticksask också? Smygröker Andreas Norlén? Nej, men just den här bokhyllan tog över fullständigt, så man hörde nästan inte vad han sa. Så måtte han ta med sig den nu till riksdagen också, så att man känner gärna så att det funkar. Jag tänkte också på Andreas Norléns frisyr. Jag har ju sagt så här, han har ju en sån här Playmobil-frisyr. Du vet, han är perfekt med sidobena så här. Det ser jag ju nu, det har han ju inte längre kvar. Han har ju gått över till det här vansinneshåret. När man tar spretiga fingrar, du vet, bara, bara drar snabbt så här genom. Man orkar liksom inte. Det kanske säger ett annat om läget å andra sidan. Så att när vi får ordning på allting, då kanske han tar fram kammen och så får vi tillbaka Playmobil-frisyren. Där jag tyckte var lite, finns en trygghet i det, tycker jag.

Lonesome Day, Bruce Springsteen på 3B. Rätt så deppig låt ju om man tänker på det. Och för att förstärka deppet så hade hans producent tagit in en vevlira som han hade ropat in på någon auktion för 1000 år sedan som han äntligen fick använda. Och det är ju bokstavligt talat nästan 1000 år sedan för det är ett medeltida instrument. Här har vi Johannes Hellman som spelar Swedish polska för oss på vevlira. Det är en god vevlirelunch. Ska jag försöka mixa in den här i... Nej, skit i det. Teddy Swims dyker upp i musiken. Du, från 8 ikväll. Nu blir det rock and roll. Vi kör 70-talet och framåt. Rock, 2 timmar. Från 20.00 här på 3B. God lunch. Utelunch tycker jag.

The Door, Teddy Swims efter Sandra, Stop for a Minute. Imorgon drar Nossan ljusfestival igång, håller på till 10 oktober. Fasen vad skönt med lite ljus i mörkret, och de som hänger upp ljusen, de vet ju vad de håller på med. Alltså jag har någon slinga som hänger vid huset hemma i Trollhättan, den hänger året runt, och nu har jag inte orkat ställa in timern heller, så att den är verkligen så här. Men jag känner att det är LED, tänker jag. Men där i Fantasiskogen eller Flamingodalen, där kan man få lite uppslag. Hur man ska tänka med belysning och sånt, alltså på ljusfestivalen i Nossan. Nossan ljusfestival. Nytt för i år är festivaltältet. Där har man kött och anekdoter med Glenn och Mussla. Glenn Hussein, jag känner honom lite grann. Och han är underbar. Högt och lågt åt sidorna och härligt. Alltså, det är så långt ifrån AI man kan komma egentligen, Glenn Hussein. Så långt ifrån AI. Det är t-shirt-dryck, va? Nej, men det är två helger där innefattat. Första helgen är väl Dolly Style i det här festivaltältet, och nästa helg är det typ Sean Banan. Underbara Sean Banan. Läste om Melodifestivalen, att det får tillökning förresten. Det är ju EMD som kommer tillbaka. Förra gången de hade, så vad hette den ju, Baby Goodbye. Är det Baby Hello Again nu då? Heter den det? Nej. Nej, det var inte ens, jag ber om ursäkt, det var så himla dåligt bara. Nej, men jag tänkte, 18 år sedan. Då kom de trea. Men nu är de med i år alltså. Eller nästa år då är de med. EMD. Så får de upp sina rollatorer på scen och så vidare, dansa av. Det är fint.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
4: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
5: Jaha.
4: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
5: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
6: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
7: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
8: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
9: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
13: Hej! Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
14: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
15: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördagen den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
19: Lugnt,
20: tryggt
19: och utan mjölksyra.
21: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
22: Hej, Anton Kivele, forward i GIK. Ikväll möter vi Halmstad Hammers HC, nedsläpp 19.00, hemma i Åse Vista Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroj här.
23: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
24: Vårgårda,
23: Sollebrunn
24: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
23: Paroj.
24: Din lokala drivkraft.
25: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
26: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
27: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
25: Måste man inte tejpa något alls?
26: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
0: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
1: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
2: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
3: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
2: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
3: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
28: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i somras döms för vållande till annans död av Göteborgs tingsrätt. De båda får villkorlig dom och lotsen åläggs även dagsböter. Olyckan inträffade den 28 juli och resulterade i att en mamma och hennes dotter omkom medan pappan och sonen skadades. Stegras gröna stålsatsning i Boden behöver mer pengar än beräknat. En genomlysning visar att tidsplanen för produktionsstarten ligger fast men att kostnaden blir betydligt högre än vad den nya ägargruppen och styrelsen trodde i juni. VD:n Henrik Henriksson slutar och Håkan Buske tar över den 1 november. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten upphör den 1 december och utan ett nytt beslut höjs priset på både bensin och diesel ytterligare då. Och Strömsundsbron längs E45 hålls stängs i en månad efter skador under natten mot onsdagen. Bron ska ha rest sig och flyttas i sidled omkring 40-50 cm när en tung specialtransport befann sig på den. Ingen har kommit till skada och Trafikverket hänvisar trafikanter till andra vägar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

fin utelunch. Hugg maten innan måsen gör det, för de är fortfarande jäkligt luriga alltså. Walk like an Egyptian, the Bangles. Walk like, taste like an Egyptian också. Just det, var det inte några månader sedan som man hittade en honungsburk nere bland skallarna där och beknoterna i dammet? Så hittar man en burk och så bara, vad är det? Ska vi smaka? Ja, smaka. Och så smälter ansiktet. Man ser det framför sig, Indiana Jones. Alltså, nej! Du skulle inte smakat på den, fattar du väl? Vi kan väl kolla i mikroskop först. Nej, men jag ville bara kolla, det var honung. Och det var det, ja. Jag ber om ursäkt, men jag är lite fladdrig idag. Jag håller på att kolla min mobil så att det inte är något som händer nu. För imorgon ska den nu bli åka av. Vi har ju 3 barn. Och 13-åringen drar med sina stora syrror till London imorgon. Och det här är en sån grej som har gått som en röd tråd rätt länge. Och du vet, man gör packlister, man snackar och man hör av sig. Och sen så är vi där också. För jag har varit i London. Det är min absoluta favoritstad utanför Sweden. Så jag på det. Och du kommer älska de här grejerna. Du kommer, du, har ni, vad ska ni? Man är på pilla för mycket. Tryck i det där. Pappa, sluta, lägg av. De har bestämt ungefär vad de ska äta i alla fall. Och det får man se en massa sådana goa bilder. Det vet sådana här, när människor äter nära. Ja, du vet. Och man hör också hur de tuggar, den typen av grejer. Det ska de göra i London, det vet jag i alla fall. Här är 5 god lunch.

This Moment, Marie Picasso, just det. Efter Fame, Give Me Your Love. Vad händer idag? Vi vet ju inte det än. Talman, allting är färdigt. Exakt vad det mynnar ut i, vi har ingen aning. Det enda vi vet är att det blev ju med havet, saliv och vatten idag. För det var hårda talmansrunder. Nu är det inget kaka och baka. Men däremot kan jag tänka mig, om det blir åka av, om det faktiskt blir en riktning för det här landet ordentligt, oavsett vilket håll, då kanske talmannen kan släppa till. Jag läste att han hade sett 220 000 i månaden. Det är ju otroligt, det är ju bra alltså. Det är som statsminister. Det är ju rätt bra. Kan han köpa lite nya böcker och trycka in i sin bokhylla till exempel, men han kan ju då andra sidan bjuda på en riktigt sånt där fika-taberas. Det är så här Emil i Lönneberga-grejer. Man flyger in grejer med helikoptrar och bara släpper ner i riksdagssalen. Den nivån på det, va?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
10: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
9: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
10: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
14: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
15: Dags för en julinställning. Kom till Haags gummi i Vara.
16: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
17: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
18: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
19: Nu får ni karapartier och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
20: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
19: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
22: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
23: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
24: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
25: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Don't You Want Me, The Human League, efter Spice Girls. Ja, en sån här bensinprissmocka är på väg, diesel också, och sen blir det ännu dyrare, och jag har precis köpt en ny bil och det är hybrid i och för sig, men elpriset ska också gå upp, så det är ju själva fan att man alltid håller på och tajmar grejerna så här lite halvdåligt. Ja, nej. Det här är också intressant. Det går ju dåligt för vissa. Nu har man ju hört i nyheten att man har stängt av 45-man. Det känns ju ändå som en gemensam kompis. Den åker man ju på emellanåt. Då tänker man, uppe i Strömsund, det är Jämtlands län där. Den här bron som har flyttat sig, som nu kommer att vara avstängd en månad och folk får över 3 mil extra väg att åka runt där. Det är ju för jag. Hur kan sånt hända idag? Vad händer med det här? Hur kan man... Nej, då visar det sig att då är det ju... Alltså det var en lastbil som skulle köra över så här jättetunga grejer till. Det var egentligen Norge som hade beställt någon form av transformator, tror jag. Och då tänkte man, kör vi den med lastbil? Och så kör vi den över Strömsundsbron, som dessutom rätt nyligen är renoverad. Alltså Trafikverket har ju otrolig veckopeng. De kan ju göra... Nej, men det är galna pengar, man får inte ihop det där. Men i alla fall, då ringer de med den här tunga lasten till Norge och säger så här, kan vi åka över Strömsundsbron? Nej, egentligen inte, men okej, det får de väl göra. Så de fick dispens. Med över 100 ton, och tänker jag. Men det var väl dumt, att chansa man på den nivån verkligen. Och det gjorde man, så nu har man då en stor spricka i den bron, så nu är man tvungen att flytta. Ja, här, det är konstigt. Det känns också lite så här, om du själv känner lite halvklanten när du räknar, så känns det ju gött att de vuxna också kan göra fel. Sen får vi betala i slutändan. Det är skit samtidigt, eller hur? Här är Darin.

0: den du.
1: Snälla någon, vi kör alltså rock and roll från 70-talet och framåt här ikväll klockan 20:00 på Treby rockafton. Rock and roll all night. 8 så håller på till 10, så inte hela kvällen, men det är 2 timmar god rock and roll ändå alltså. John Lennons Imagine, en av världens bästa låtar alldeles strax.

Den är ju så aktuell idag, den här John Lennon Imagine efter Molly och Miriam. Du, det här med att sitta och pilla med AI-bilder och sånt, det gör ju flesta nu. Man kan få AI att göra låtar, man kan få AI att göra bilder. Det här vet du liksom. Och man blir så här, wow, det är så snyggt nu. Så man blir bara, men alltså det är så snyggt så att nu när man tar en riktig bild som är bra så är det någon som säger, men det är AI va? Nej, men det här är riktigt. Nej, det är läget vi har hamnat i. Det är en 30-årig man i Singapore. Läste du om honom? Han fick feeling, han bara såhär, ett litet prank. Han klippte in en bild på en krokodil i vattenreservoaren, Pandan Reservoir, enligt BBC. Och det är ett populärt ställe där, det är, man löpning, paddling, friluftsaktiviteter och sen en krokodil där är ju skitdåligt. Så att man drog igång en sökinsats och försökte fånga in den här krokodilhelikoptrar och folk som kan om krokodiler blev uppringda. Så, kan du något om krokodiler? Ja, då kommer det ju. Bra. Det visade sig bara att det här var ju falskt. Det var han hade AI-lekt, så det var ingenting. Så man blåste av allting och andades ut kanske. Det kanske hade varit bra om 30-åringen här ändå hade lagt en liten peng på att ta dit en riktig krokodil. För han hade sluppit fängelse nu som man förmodligen kommer att få för det här. Det är inte bara att leka alla gånger. Det finns en vuxen värld också. Glömmer man kanske. Du, nyheter och väder från den vuxna världen får vi klockan 13:00 här på 3B. Emilia Pantic om en stund. Här är Magnus Karlsson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
11: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Kap, svets, slit och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Boka in något att se fram emot. På Vara Konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara Konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
18: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
19: Ja.
18: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
19: Ja.
18: Har du bokat in grusläpet?
19: Ja.
18: Har du balanserat dem där?
19: Ja.
18: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
19: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
20: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
21: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson riktar hård kritik mot Socialdemokraterna efter onsdagens möte med talmannen Andreas Norlén. Hon kallar det respektlöst mot väljarna att de rödgröna partierna inte har samlats för ett gemensamt möte och säger att Liberalerna inte tänker komma till undsättning. Mohamsson säger också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver bekänna färg. Ett flygplan från Dubai på väg till Tel Aviv vände efter ett våldsamt bråk mellan piloterna där en blev knivhuggen enligt israeliska medier. Planet landade senare i Saudiarabien och myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som i somras kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn döms av Göteborgs tingsrätt. De döms för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda får villkorlig dom och lotsen får även dagsböter. En mamma och hennes dotter dog i olyckan medan pappan och sonen skadades. Och Konjunkturinstitutet höjer sin prognos för den svenska ekonomin. Tillväxten väntas bli 3% i år jämfört med tidigare prognoser på 2,4%. KI bedömer att hushållens konsumtion nästa år tyngs av högre inflation och räntor och räknar med att styrräntan höjs 4 gånger till slutet av 2028.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost, de är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sienna Spyro, vilken röst hon har. Du får den på Radio 3 by Material Lover några minuter över ett. Jag tänkte på den kille jag nämnde förut, 30-åringen, du vet, som på lite på ploj klippte in en AI-bild av en krokodil i ett jäkligt populärt friluftsområde. Han måste ju då, tänker jag, ha varit en sån riktig innesittare som bara såhär, åh vad friskt och gött de har det där ute, ska jag ställa till det för dem? Och så gjorde han det. Sen när myndigheten då drog tillbaka den sökinsatsen på den här krokodilen, som måste ha varit väldigt kostsamt. Och Singapore, jag tror det är olagligt att spotta på gatorna där. Det ska man inte göra, men du vet, om man så får du böter liksom. Så jag tänker också att det här är ju jättedåligt, så att han riskerar ju först 3 års fängelse, men han får ännu mer fängelse eftersom att han tydligen också försökte ta bort, radera alla spår av sitt brott. Han tog bort bilden och appen och försökte hela tiden, då riskerar han ytterligare 7 års fängelse tydligen. För försvårat rättvisans gång. Där tycker man ju då att han borde lägga upp en bild på krokodilen som har ätit upp honom. Eller hur? En riktigt skarp bild som man fattar varför han håller sig borta. Men han är ju väck. Alltså risken är att de är där och pillar ändå och hittar honom. Så är det någon som känner igen honom och står och köper glass. Men det är du, Lennart. Lennart var ett dåligt namn på en 30-årig kille från Singapore. Eller nej, förresten. Varför stänga den då? Det tycker jag inte vi gör. Här har vi öppnat dörren.

Darkness One Last Time på 3B efter Laura Branigans klassiska Self Control. Idag är det också skolmjölkens dag. Det har ett sånt riktigt core memory, du vet, ett sånt som inte man blir av med. Känsligt tonår, jag kanske har varit 13-14 och sånt där. Ett gänglig och skönt, och man gick där och så skulle man fram till mjölkautomaten och trycka in den där och få mjölk. Då sprack den i botten och det slutade inte rinna mjölk. Så först fick jag på handen och sen fick jag glaset. Och sen är man tonåring, man vill inte ta något space, eller hur? Man är så här bara... pinsamt, och så började det rinna över mitt glas och sen bara, ursäkta, eller jag sa nog inte ursäkta, jag bara, vråla, och så får man den där bamba-applåden, du vet, den där barnmatsbespisningsapplåden, hela liksom matsalen jublade av den här vita, det här vansinnes liksom. Jag simmade ut, vill jag minnas, mötte vaktmästaren där som hade en kanot, och så paddlade vi ut den här mjölkvågen, tog oss ut där och försvann vi ut i rulltexten. Nej, men skolmjölkens dag. Tänk ändå att man har det i skolan. Det är inte många som har det. I musiken på 3B. Whitney Houston, The Weeknd alldeles strax. Och de som viskar, disco-viskar här. Det här är Van McCoy and the Soul City Symphony.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
5: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
6: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
10: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
11: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
10: BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Wow! Vem har gjort den här snygga rollappen?
16: Det är klart att Oves text och foto har. De gör banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
15: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
16: Precis. Snygg reklam utan krångel.
17: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
18: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar. Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
19: Din resa börjar på saxentours.com.
20: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
21: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
1: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
23: Färdig gräsmatta på rulle.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Step by step, Whitney Houston efter The Weeknd, Dancing in the Flames. En fin lunch ifall du hänger kvar där. Det här med AI har ju liksom kommit av sig lite grann nu. Och det tycker jag är bra. För alla sådana här smarta, Bill Gates har sagt det. Och han, du vet, Steve, vad heter han som försvann, han som låg i den här tuben med robotröst och så här, som otroligt smart. Stephen Hawking, han sa ju också så här: akta er för AI. Alltså det här med att vi, det är som att vi liksom förbygger oss, det här är inget nytt. Det finns ju en mänsklig, det här är ju något som vi gör. Vi tar i för hårt och AI härmar oss, så att det blir ju, det är bara att räkna ut det där. Nej, men nu har man då pausat utvecklingen. Och då tänker jag så här, det är väl bra att göra det. Alltså nu har ju till och med nördarna själva vaknat upp och sagt: "Oj jäklar, ja, just det. Vi gjorde ju detta bara för att vi blev sist valt i gympan och hämnades på alla." Nej, men det finns ju en massa fördelar med AI, otroligt mycket bra grejer med det, men Vi människor kan inte hantera riktigt det här. Så att nu har man dratt paus. Det visar sig att någon ny AI-modell stängdes ner av säkerhetsskäl för att den hade lärt sig ljuga. Och det tycker jag ändå så här. Vänta nu, stoppa nu AI. Alltså det där är ju någonting som vi håller på med. Det får inte du bli bra på. Då blir det ohållbart. Och det är lite sånt här det har blivit nu. Att de liksom luras. För det var väl liksom en mänsklig egenskap som är typiskt människor bara. Back off AI, tycker jag. Nej, men nu tänker man också, det finns det också det här att den kan liksom förinta oss fullständigt, ta kontroll över våra vapen och allting, och det kan gå väldigt, väldigt snabbt. Så nu har man ju bromsat här, och det är klart, om AI blir riktigt grinig, vaknar upp så här, bara AI, grinig i magen och känner att nej, nu jäkla, då spränger den oss i atomer liksom med våra egna vapen, eller du, ännu värre, den lägger ut en super cringe bild av oss på Insta

Arvingarna efter Jerry Williams på Treby denna lillördag. Och det blir uppåt en 20 år imorgon med. Det är trevligt ju. Alltså det är ju framme ute i möblerna. Eller ställ inte in dem, utan låt dem vara kvar ute, tycker jag. Det här är en grej. Vi har haft problem med våran bil. Den har vi fixat. Det kostar skitmycket. Vi ska sälja den. Och köpt en ny bil ju. Och det är fortfarande så himla mysigt. Alltså du som då nyligen köpt bil. Du kanske är en sån som prenumererar på bil. Och i sådana fall så kanske du har tröttnat på nybilsdoft. Ach, orkar det? Orkar ny bil? Nej, men alltså jag är fortfarande så att jag sätter mig och åker en liten, bara en liten stund med bilen, så blir jag så här fnittrig. Jag tycker det är så jävla kul. Men varför var det ingen som sa det? Sen har jag en hybridvariant då, och då blir många i min omgivning, inklusive min brorsa, så här, ska du inte köpa el då? Nej, men jag vill ha ett alternativ, nämligen, för att jag vet att ja, elen kommer ju gå upp, så då vet jag, då betalar vi mycket där. Sen kommer bensinen också gå upp, så då betalar jag mycket där. Så jag tänker att jag sprider ut det så att jag vet var pengarna tar vägen ordentligt. Så tänker jag.

The Blues Brothers efter Maria James Smith. En fin onsdag på dig nu. Och glöm inte av dig själv. Tänk, ja, men du, glöm inte av dig själv. Det är faktiskt viktigt att tänka så, tycker jag. Unna dig någonting gott idag, denna lilla lördag. Rensa svamp med ett glas vin. Kanske, det finns ju alkoholfri också. Du, amerikanerna tjatar ju så himla mycket om Babe Ruth, Babe Ruth, Babe Ruth, Babe Ruth. Eller hur? Känner du till det? Så fort det dyker upp någon amerikansk film och så ska en pappa stå och slänga en baseball till en kille med en jättestor hand. Så snackar man om Babe Ruth. Vad är grejen? Jo, idag, exakt idag, den 30 september 1927. Det är alltså 99 år sedan. Samma år som radiobilarna invigdes så slår Babe Ruth 60 homeruns. Alltså han är den första som någonsin slår den siffran, 60 homeruns. Då slår han det rekordet och det här står sig i 34 år och sånt där. Så det är rätt intressant. Så han är alltså årsbarn med den här insatsen Babe Ruth som radiobilarna som tyvärr läggs ner efter Halloween. Du, nu kommer Camilla Milton och vi hörs imorgon om du vill. Peter Lemark om en stund. Här är Buddy Knox.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
3: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
8: Ja, men då får jag sätta fart.
7: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
8: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
7: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
8: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
7: Så vad väntar du på?
8: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
7: Välkommen till oss på Åkessons bil.
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.

0: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
1: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
5: Paroi,
6: din lokala drivkraft.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Hags gummi i Vara, en däckpartner att lita på.
11: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
12: Jaha.
11: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
12: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
13: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
14: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
15: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
16: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
17: Men det luktar ju onkat här inne.
18: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
19: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson riktar hård kritik mot Socialdemokraterna efter onsdagens möte med talmannen Andreas Norlén. Hon kallar det respektlöst mot väljarna att de rödgröna partierna inte har samlats för ett gemensamt möte och säger att Liberalerna inte tänker komma till undsättning. Mohamsson säger också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver bekänna färg. Ett flygplan från Dubai på väg till Tel Aviv vände efter ett våldsamt bråk mellan piloterna där en blev knivhuggen enligt israeliska medier. Planet landade senare i Saudiarabien och myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som i somras kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn döms av Göteborgs tingsrätt. De döms för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda får villkorlig dom och lotsen får även dagsböter. En mamma och hennes dotter dog i olyckan medan pappan och sonen skadades. Och Konjunkturinstitutet höjer sin prognos för den svenska ekonomin. Tillväxten väntas bli 3% i år jämfört med tidigare prognoser på 2,4%. KI bedömer att hushållens konsumtion nästa år tyngs av högre inflation och räntor och räknar med att styrräntan höjs 4 gånger till slutet av 2028.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Tears for fears, everybody wants to rule the world. Och nu är du välkommen till en eftermiddag här i Radio 3B. Och nu undrar jag, har du kunnat stå emot? Alltså har din kropp kunnat stå pall för alla dessa förkylningar som har liksom härjat runt om i Sverige under sensommaren slash hösten? Hoppas att du har kunnat klara dig. Jag har klarat mig. Jag har inte varit ett dugg orolig. Det brukar liksom gå bra fram tills idag. Visst är det. Nu är det jag och toarullen här tillsammans med ett glas med ingefära och citron och såna grejer. Så kommer hänga med dig. Och det fina är ju att det inte smittar via dina högtalare. Nej. Kom inte hoppa in någon förkylning i dina öron heller. Kan du bara stå ut med en förkylningsröst så kommer allt gå bra. För jag kommer bjuda dig på massvis med bra låtar, ska du veta.

Lisa Ekdahl, Vem vet heter låten, och du hör den här hos oss i Radio Treby. Vi ska fortsätta med Miley Cyrus som ju är aktuell med ett nytt album. Men det är inte från det albumet som den här låten kommer, utan i samband med att tv-serien Hannah Montana firade 20-årsjubileum här under våren, så släppte hon den här låten tillsammans med Lainey Wilson. Vi ska lyssna till Younger You. Då var hon ju mycket yngre när hon startade sin karriär som Hannah Montana.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
11: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
12: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
13: Ja.
12: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
13: Ja.
12: Har du bokat in grusläpet?
13: Ja.
12: Har du balanserat dem där?
13: Ja.
12: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
13: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
14: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
15: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
16: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
16: på BAs Elektriska.
15: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
16: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Loven är bil. Din autoexperten verkstad på Slätta.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
20: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
19: Lugnt,
20: tryggt
19: och utan mjölksyra.
21: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
22: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
23: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Hej, Vedums gräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på Vedums gräs.

0: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
2: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll. Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Backyard Babies med Minus Celsius. Jajamensan. Ja, nu är det ju så att Nicke Borg är ute och spelar Backyard Babies låtar. Ja, inte med hela Backyard Babies, men dock med ett band. Och han kommer och spelar i Vara, det gör han den 31 oktober. Och förband, ja, det är Lidköpingsbandet Sorm. Mm. Så är du lite sugen på att vinna biljetter till den här konserten, då ska du gå in på Radio Trebys sociala kanaler, för där hittar du alltså själva tävlingen och fundera på vem du vill tagga som du vill ha med dig på den här konserten, om det blir just du som vinner.

Uno Svensson med Therese. Ja, det är ju onsdag och det betyder att tre kaffet drar igång precis efter tre som vanligt. Och den här veckan träffar Markus Larsson Daniel Sundvall. Det här är en man som har haft en tuff start på livet med droger och kriminalitet. Men det där är han fri från sedan ett gäng år sedan tillbaka. Och nu är han ute och föreläser runt om i Sverige om just det här livet och hur man kan förebygga, hur man kan undvika att hamna där. Bland annat föreläser han i Lidköping här framöver. Det hör alltså Daniel Sundvall efter tre i Treby.

Brian Adams med Run to You här i Radio 3. Och apropå springa, det kommer att bli ett snabbt tåg som tar sig framåt där också. Om en liten stund här med Elton John och Eric Clapton. Vi ska hinna med lite skön countrymusik också. Visst, här denna onsdag bjuder vi dig på Stella Lefty här i Boston.

0: Reklam.
1: Hej, Vedens gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedensgräs.se.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
7: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haaks Gummi.

0: svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
3: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
4: Concil Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Ikväll möter vi Halmstad Hammers HC, nedsläpp 19.00, hemma i Åse Vista Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss

0: på resan genom Division 1.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu, Göran!
7: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
6: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll. Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
7: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på 4 dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Up on the roof med The Drifters. Ja, det är onsdag och du är välkommen att hänga med oss här i Radio Treby. Alldeles strax så drar vi igång tre kaffet. Så se till att du har kanske något kaffe eller något annat gott att dricka. För nu ska du snart få lyssna till dagens gäst. Och det är Markus Larsson som har träffat Daniel Sundvall. En man som har brottats med mycket missbruksproblem och kriminalitet i livet. Och vad var det som gjorde att han kom in i det där från början? Och vad tog honom ut därifrån? Ja, Daniel Sundvall är alltså ute och föreläser om just det här. I förebyggande syfte, hur vi kan stötta våra ungdomar idag.

0: Ja, veckans tre kaffe. Då har jag tagit mig till Daniel Sundvall för att hälsa på. Tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Hur är läget en sån här onsdag?
1: Jo, men det är jättebra. Du är här.
0: Ja, det kan inte bli bättre.
1: Nej, jag tänker det.
0: Du, alltså, du har ju en ganska speciell resa, och som vi presenterade i början så är det ju ett liv i missbruk, och det där måste vi ta reda på.
1: Absolut, jag har haft ett väldigt långvarigt missbruk, men som tur var så lyckades jag ta mig ur det till slut.
0: Vad var det som missbrukades?
1: Allt, allt. Det började med alkohol, sen blev det cannabis. Sen vid 15 års ålder så blev det kokain, amfetamin, och sen rullade det på bara. Jag har tagit alla droger som finns egentligen. Inte alla nätdroger, men alla de här standarddrogerna. Och jag har missbrukat precis allt faktiskt.
0: Kommer du ihåg alltså, varför det blev som det blev då? Hur du lockades in i det här?
1: Nyfiken. Sen var det så att jag var inte så bra på saker och ting. Tyckte inte jag när jag var liten. Jag var inte så bra i skolan. Jag var inte så bra på hockey. Och jag var inte så bra på fotboll och så vidare. Jag kände väl att jag var inte någon direkt. Och sen så började jag slåss ganska tidigt genom ishockeyn då, och tog ut det på gatan, om man säger så. Och den här kicken gav mig någonting, och sen så blev jag mer intresserad av att hänga med sådana människor som höll på med våldsamheter, och då kom även drogerna in i bilden. Det var ju alkohol vid 13, cannabis 14, och sen så var det andra vid 15 då, och sen så rullade det på. Men det började starta ju ungefär vid 15 års ålder med kriminella bana, då började även sälja droger.
0: Ja. Och hur länge sedan är du fri från allt det här då?
1: 20 augusti 2016, så jag firade 10 år kriminell och drogfri den 20 augusti i år. Jag räknar inte att jag fyller, jag brukar inte säga att jag fyller 40, jag brukar säga att jag fyller 10 då, säger jag år, för det är mitt nya liv startade då.
0: Den där tiden då, ifrån du var 15 eller 13 egentligen där, kommer du ihåg att du har haft någon uppväxt, alltså ungdomen där, eller vad finns det?
1: Nej, alltså visst, fram till 13 års ålder, 15, det är klart, då hade jag en uppväxt. Jag är uppvuxen i en jättebra familj med mamma och pappa, och jag har en syster, de har alltid tagit hand om mig, visat mig kärlek. Men sen så någon barndom direkt, jag vet inte. Jag blev ju, vad ska man säga, på ett sätt vuxen när jag blev 15, eftersom jag började göra mer egentligen vuxna saker. Nu är inte det att vuxna ska sälja droger, men du förstår vad jag menar. Jag tog en vuxen roll och gjorde sådana saker som de äldre gjorde, som äldre mig. Jag började med lite indrivningar kort efter det där. Inbrott. Liksom saker, alla möjliga kriminella saker.
0: Vad ska man ta med sig om man ser någon som är liksom inne i det här träsket nu?
1: Man ska ta med sig att den här personen lider, troligtvis. Alltså, utvecklar du ett beroende så är du fast i ett drogträsk som du kommer inte kunna ta dig ur det så länge du inte lyckas att ta hjälp. Alla lyckas inte att ta hjälp. De kommer inte till den punkten där de är villiga och ärliga att ta hjälp, tyvärr. Men man ska komma ihåg att det är synd om de här människorna. För det finns ingen människa som börjar med droger som går in för att bli beroende och förstöra både sitt liv och andras liv. Det finns inte.
0: Men om du ser till exempel grannen, alltså jag skulle vilja hjälpa grannen, eller säga till någon att hjälpa grannen. Hur gör jag?
1: Ja, man kan till exempel ta kontakt med mig om man vill. Eller så kan man göra en orosanmälan via socialtjänsten till exempel. Så det är någon som driver sånt företag som jag gör, där man hjälper såna här individer som hamnar snett. Så antingen mig eller någon myndighet som socialtjänst. Ja, då tar jag kontakt om de vill att jag gör det. Jag kan inte bara knacka på naturligtvis, utan då ber jag väl de som ringer mig och frågar först, hur mår du? Mår du? De som har en relation till den här individen. Och får de ett svar från den här individen, kanske erkänner att jag har en drogproblematik, och då kan de hänvisa till mig, eller att jag frågar om vill du ha hjälp, jag har en kille som kan hjälpa dig. Så kan jag gå den vägen. För jag kan inte bara åka hem till någon och knacka på och fråga hej. Kanske jag är okänd för den här personen, och då blir det jättefel.
0: Ja, de kan bli rädda bara. Nej, ja. Du är inte välkommen.
1: Nej, precis, lite så.
0: Ja, vi är på trekaffet hos Daniel Sundvall. Vi ska fortsätta att prata om vad du gör idag och hur man kan få ut dig på olika ställen, om det är så att man vill ha en föreläsning där det verkligen är inspirerande, man får reda på massa grejer.
1: Absolut.

0: Vi är hos Daniel Sundvall och har veckans trekaffe. Vi har pratat lite om uppväxten, eller ganska mycket om uppväxten, som var ganska brokig.
1: Idag lever jag ett hederligt liv och jag har ju vikt mitt liv. Förut så tog jag ju mitt liv och mitt största intresse var ju att sälja droger och göra kriminella saker. Idag har jag vikt mitt liv åt att hjälpa andra människor som hamnar i samma sits som jag var i. Alltså jag stöter ju på sådana människor hela tiden i mitt jobb och det finns människor som tar kontakt med mig och sådär. Och jag ser sådana här människor som lider hela tiden och det gör ont i mig, för jag vet den smärtan som de genomlider, för det har jag själv gjort. Många som tar hjälp av mig, jag är ju ganska, man måste ju inte bara liksom ta det lätt med dem, utan man måste visa tuff kärlek till de här individerna. Och många ber mig dra åt helvete, helt ärligt, när jag liksom kan konfrontera dem att du ljuger eller så är det inte, då blir de lite chockade, för att jag kan se det här, jag ser igenom dem, och då blir de arga. Men sen så kan de ringa mig några dagar senare och be om ursäkt, så att du hade rätt, Daniel. Ja, jag vet, för att jag är ju vart där du är.
0: Du pratade tidigare om en sån här 12-stegsmetod för som du själv kom ur det hela. Hur gick det till?
1: Nej, jag blev tipsad av socialtjänsten och började gå på 12-stegsmöten. Och det var då när jag fick reda på att jag skulle bli pappa. Så gick jag till socialtjänsten och ville ha hjälp. Och då sa de, gå på ett 12-stegsmöte och gå den vägen, sa de. Sen har jag blivit suttit på en massa 12-stegsbehandlingshem och så vidare. Det finns lite olika program genom 12 steg, så man arbetar i stegen på lite olika sätt. Jag har arbetat genom stegen på det traditionella sättet som när 12 steg startade, och det tog mig ungefär 2 månader ungefär innan jag liksom var färdig och med steg 1-9 och skulle börja leva steg 10, 11, 12 som jag fortfarande lever i. Och efter det, så sen dess har jag inte haft ett enda drogsug faktiskt.
0: Ja, det är svårt att dra igenom en sån här grej på ett trekaffe, men om man nu känner så här att ja, men jag vill veta mycket mer om Daniel Sundvall och din resa, hur gör man för att liksom få ut dig på en arbetsplats eller på en föreläsning eller liknande?
1: Då går man in på min hemsida danielsundvall.com och där står min mailadress och det står mitt telefonnummer. Så då är det bara att skicka ett mail eller ringa mig eller smsa för den delen, och så bestämmer vi någonting. Sen har jag ju lite olika tjänster som handledning och behandling och föreläsning, och jag säljer även utbildningar inom det här. Så är det man inte ser något av det, så det är bara att ta en kontakt så löser vi någonting.
0: Nu i närtid så håller du en föreläsning som är gratis för alla besökare i Lidköping, Röda Kvarn, 15 oktober. Vad kommer du prata om då under Vuxna på stans evenemang?
1: Då kommer jag prata om mitt liv, psykisk ohälsa, identitetskris, varför blir man beroende, hur blir man beroende, hur tänker man som kriminell. Alltså allting som rör det här ämnet kommer jag att prata om, så att man får mycket mer vetskap inom det här ämnet, så att man kan gå lite klokare därifrån och förstå sig på det här. Och även för de här föräldrarna som kommer i, så kanske de kan hjälpa sina barn som kanske är lite illa ute, och för de är rustade med min kunskap.
0: Men om man ser någon, är det liksom fel att ringa och säga du, jag tror att det är någonting på G?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är klart att om det inte är något fel, om den här personen kanske inte tar illa upp, men då får man ju förklara att jag gör det för att jag tänker på dig. För att jag vill visa kärlek. För att är det någonting som är fel, så vill jag kunna hjälpa dig. Och det är samma om du kommer konfrontera någon som kanske har problem och du hör av att den här personen, så kommer den kanske bli arg till en början. Men då får man säga också, jag gör det här av kärlek. För blir du konfronterad och du har ett problem, då blir man ofta, då agerar man kanske ilska för man skäms så mycket. Men man måste bara trycka på att det är av kärlek jag gör det.
0: Daniel Sundvall, vad händer framöver i livet?
1: Nej, men det var mycket arbete och nu ska jag snart utbilda här på campus i Lidköping och Linköping för socialpedagoger. Jag håller i kursen beroende och samsjuklighet. Det började jag med förra året, så jag har även blivit lite lärare. Kunde man inte heller tro nu under tiden som jag missbrukade, men det är det jag gör. Väldigt mycket föreläsningar inbokade nu också. Så det är väl det som är framöver. Och ta hand om min flickvän och mina barn, ska jag säga.
0: Och hur är det livet, en skala 1-10 idag då?
1: 10. Helt klart. Helt klart.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
4: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
5: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Fastbit, bredband som bara funkar.
17: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
18: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
19: Vi bygger drömmar utav
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
21: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
22: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
23: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
24: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
24: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
24: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
25: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
0: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

All my life. Benjamin Ingrosso är det som vi hör här i Radio Treby. Var det så att du missade intervjun med Daniel Sundvall som var vår gäst i Trekaffet idag? Han så berättade om sitt liv med missbruk och kriminalitet. Ja, det där kanske du ville höra lite mer av, men telefonen ringde. Eller du var tvungen att fixa något på jobbet. Då kan du när du vill gå in på vår hemsida radiotreby.se, klicka på lyssna igen.

The Supremes med Stop in the Name of Love. Vi ska fortsätta med den Eurovision Song Contest vinnare. Han har gjort det hela två gånger och då kan du kanske räkna ut att det handlar om irländska Johnny Logan. Första gången han vann, det var 1980, och då var det just med den här låten, What's Another Year. Kommer du ihåg den andra låten som han gick och vann med sen, 7 år senare?

0: Reklam.
1: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
2: Jaha.
1: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
2: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
3: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
4: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
11: Paroj,
12: din lokala drivkraft.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Hej, Sara här.
16: Och Rickard på Elon.
15: Vi tänkte berätta en sak för er.
16: Med en energisnål luftvärmpump kan du spara pengar.
15: Och vi kan även installera den åt dig.
16: Bra va?
15: Mm, köp den hos oss.
16: Välkommen till oss på Elon i Vara.
17: Vad har du hettat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsat.

0: Kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
0: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
15: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
16: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
14: Kom nu, Göran!
17: Hur mår din lägenhet stör? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på 4 dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Whenever you're near, cheer, hör du här i Radio Rebus eftermiddag. Ja, vi har ju en hel del härliga grejer som händer den här helgen i våra trakter. Ja, flera evenemang som pågår i flera dagar, vilket är bra om man är förkyld, för då kanske man hinner liksom friskna till och vara med på någon av de där dagarna. Mm. Vi ska prata om det om en liten stund, men massa god musik ska du också få njuta av. Vad sägs om den här låten, va, som Shawn Mendes gjorde tillsammans med Camila Cabello, och där alla skulle undra om de var ett par eller inte, för att liksom lyfta på spänningen kring låten.

Knowing me, knowing you, ja, det här är ABBA som du får i Radio 3B. Men nu ska du få någonting riktigt nytt och aktuellt. För Taylor Swift, hon tog inte bara emot priser på Video Music Awards i helgen. Hon lanserade ju också sin nya låt- och musikvideo till Patient Zero. Hon har ju släppt en ny version av skivan The Life of a Showgirl. Så det här är liksom the encore. Alltså det här plattan innehåller ju några extra nya spår också. Och den här låten har skrivits av de svenska låtskrivarna Max Martin och Shellback. Och den är riktigt bra tycker jag. Musikvideon till också, där hon har inte bara sig själv utan Colin Farrell och Dakota Johnson, de här kända skådespelarna. Den är riktigt, riktigt bra gjord. Och jag var tvungen att se den flera gånger. Så bra tyckte jag att den var. Så in och kolla på den här musikvideon. Om den här låten tilltalar dig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
1: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
2: hand om bilen. Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
5: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar. Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Nu var det bredvid Sergenning från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning inför 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
3: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Tillbaka till musiken.

Lale, when good ain't good, får du här i Radio Treby. Till helgen så drar det igång flera stora evenemang här i våra trakter som pågår i flera dagar. Vilket tycker jag är jättebra. För att det kan ju vara så att man är förkyld, då hinner man liksom frisna till sig och gå någon av de andra dagarna. Eller om man har något annat uppbokat. Och vad som händer, ja det är bland annat så drar ju Nossans ljusfestival igång i Grästorp med start imorgon torsdag och pågår hela vägen fram till 10 oktober. Och det är ju härligt nu när det blivit så mörkt om kvällarna att se de där ljusinstallationerna som lyser upp liksom i mörkret blandat med lite artister och annat som händer. Även Lights in Alingsås drar igång nu på fredag och då har man hela vägen fram till 1 november på sig att gå och kolla på de här olika ljusinstallationerna i Alingsås centrum. Och den här gången så har man valt temat Stories of Love. Ja men så härligt, kärlekstema. Och det kan ju vara kärleken till så mycket saker. Till familjen, till någon man älskar, till djur, till allt möjligt via böcker, filmer med mera.

det är Sven-Ingvars vi hör här med ett hus till salu. Och till helgen så flyttar de in på Vara konserthus under lördagen och söndagen ska de spela för sin publik. Vi ska fortsätta med musiken från Somber som ju dök upp på Video Music Awards i helgen med cool skinn outfit. Men här först musiken från 98 här i Eternal.

Homewrecker med Somber här i Radio 3B. Här får fler hits och störst variation. Vi ska ge dig Bo Kaspers orkester där vi åker i samma bil. Men först här är Agneta Fältskog.

0: Reklam.
1: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
2: Din resa börjar på saxentours.com.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Konsil Studio.
7: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
8: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
9: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
10: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Smutsig bil. Kör då till Härjunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta-självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga biltvätt.
16: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
17: Nu får du skärpa tid och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
18: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
17: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
20: Men wow, vad mycket tyger.
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
0: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
1: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
2: Thomas Åkessons Bilmästa här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
23: Sändningen presenteras av Trovads El, installation, automation, solel och energilager.
24: Tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
25: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd, där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens, men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt, men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på 4 dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary, som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné.
26: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel.
25: Månligheten lättar under dagen söderifrån, och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost, de är måttliga till friska.
27: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Orup och Anders Glenmark, upp över mina öron. Tänk när man är så där förälskad så det bara bubblar i hela kroppen och ut kommer bubblet ur öronen till och med. Mm, härliga grejer. Hoppas att du har en riktigt skön onsdag. Här ska du få musik ifrån Billy Swan och The Goo Goo Dolls kommer också om ett slag. Men vet du, vi ska också prata om någonting härligt som pågår just nu i flera delar av världen. Och i våra trakter, har du beställt några kläder eller tar du dem som du hade i fjol? Nu är det oktoberfesttider.

Burning Hearts med Survivor i Radio Treby. Ja, just nu så pågår ju oktoberfesten i Tyskland. Den här gigantiska oktoberfesten som lockar, ja, upp till 1 miljon besökare. Jag har en kompis ifrån Skövde som är där just nu och som skriver att alltså under den här helgen, under lördagen, så rörde sig mellan 800 000 och 1 miljon människor på området. Och ändå tog det inte mer än några minuter innan man hade ölen på bordet. Det fanns mat i alla former, inga långa köer till att få mat och inte heller några långa köer till toaletterna. Så det här var en helt otrolig upplevelse, tycker han som själv jobbar inom restaurangvärlden. Hur man verkligen kan få logistiken att funka så bra på ett evenemang med så mycket besökare. Ja, hur logistiken kommer gå till väga nu till helgen här i våra trakter, det får vi se helt enkelt. För det finns ju oktoberfester som går av stapeln här hos oss också, men med lite färre besökare. Till exempel blir det stor oktoberfest i Alingsås.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
8: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
18: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
24: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
25: Nu får ni reparativ och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
26: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
25: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Tillbaka till musiken.

The Goo Goo Dolls med Sympathy. Här kommer nu sångerskan Bonnie Tyler, som ju tragiskt avled efter sviterna av en tarmoperation under sommaren. Ja, vi minns dig Bonnie och din goa musik. Här är Bitter Blue i Radio 3.

0: om det.
1: Miss Li med Hälsa Gud. Ja, oavsett om du hälsar Gud när du ligger där i sängen eller någon annan, du kanske intalar dig själv att det kommer gå jättebra att somna, jag är jättetrött. Och sen när du har släckt lampan så ligger du där och vänder och vrider på dig i alla fall. Har du testat de här avslappningsövningarna också? Där man ska räkna hur många gånger man andas in och andas ut och försöka lugna kroppen. Och inte heller får det funka. Ja, kanske ska man testa en sån här Sleepy Girl Mocktail. Jag har inte gjort det än, men det här kanske var någonting. Det gäller bara att hitta körsbärsjuice i affären. Det kan jag inte minnas att jag har sett, men kanske att det finns där på någon hylla. Alltså den här lilla drinken då som du ska dricka innan du går och lägger dig. Den består av kolsyrat vatten, magnesiumpulver och körsbärsjuice. Det här ska göra att du liksom slappnar av ordentligt i kroppen och gör att du har mycket lättare för att somna.

Victor Lexell, lys på mig. Och nu är det dags att beställa lite lampor kanske som lyser upp hemma hos dig. Eller kanske lyser på dina plantor så att du kan fortsätta och odla lite här under hösten också. För nu räcker verkligen inte de där solstrålarna till som ja, svagt tränger in genom fönsterrutorna så här års. Mm. Du, vi ska ta och påminna dig om att det är lite tema rock också ikväll mellan 8 och 10. Massvis med sköna rocklåtar har vi samlat under de där timmarna. Ja, men till exempel kan man ju få ett smakprov redan nu, tänker jag. För här tar vi och släpper fram Metallica med The Unforgiven. Ha en härlig onsdag!

0: roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på Modern Love idag.
1: Dåliga bromsar. Byt dem hos Loven är bil.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruten för Trova. Våra redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
6: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Conceal Studio, din digitala byrå.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
10: Jimmy från Borgunda Bygghandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping,

0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Ikväll möter vi Halmstad Hammers HC, nedsläpp 19.00, hemma i Åse i Starena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
4: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
5: Jaha!
4: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
5: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
6: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
7: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
8: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
12: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
0: Paroj,
1: din lokala drivkraft.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Och nu tillbaka till musiken.
5: When people ask of me,

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
1: Jaha.
2: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
1: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
3: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
4: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
5: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onkat här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
11: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Robert, vi börjar plats i lagret.
13: Ja, men då får jag sätta fart.
12: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
13: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
12: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
13: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
12: Så vad väntar du på?
13: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
12: Välkommen till oss på Åkessons bil.
14: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
17: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
16: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
17: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
16: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
17: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
18: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
16: I där måste man inte tejpa något alls.
17: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
25: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
4: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute,

0: 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Din lokala Excel byggbutik
3: i Nossebro,
2: Lidköping, Vårgårda
3: och Herrljunga.
4: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvättasjälvplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
6: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Göran?
1: Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu Göran!
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
6: Jaha.
5: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
6: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
7: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
8: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haags Gummi.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
13: tryggt
12: och utan mjölksyra.
14: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
17: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
18: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina

0: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gå-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Axima, din SOS-handlare i Skaraborg.
4: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Vi bygger drömmar utav vår.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
12: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. GRuterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
14: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
15: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare.

0: Tränare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Gamla element värmer, men det slukar el.
2: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
1: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
2: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
4: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Det är
2: som bara funkar. Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
10: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
11: Ja.
10: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
11: Ja.
10: Har du bokat in grussläpet?
11: Ja.
10: Har du balanserat dem där?
11: Ja.
10: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
11: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
12: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
13: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
15: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Ja, visst.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia, movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Smutsig bil? Kör då till Härjunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga Biltvätt.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Fordi Karpatiet, hvordan kommer det veldig viktig faktisk.
1: Har ni en kedjetransportør där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ål Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ål Verkstad löser vi allt.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Thomas Åkessons bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit.
4: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på More Than Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Hej, Vedums Gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrand
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
6: Paroi,
7: din lokala drivkraft.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rockkvällen

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
9: bilen. Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju onkelt här inne.
15: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
17: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Hej, Sara här.
19: Och Rickard på Elon.
18: Vi tänkte berätta en sak för er.
19: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
18: Och vi kan även installera den åt dig.
19: Bra, va?
18: Mm, köp den hos oss.
19: Välkommen till oss på Elon i Vara.
20: Smutsig bil. Kör då till Härjunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga biltvätt.
21: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
22: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
23: Ja.
22: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
23: Ja.
22: Har du bokat in grussläpet?
23: Ja.
22: Har du balanserat dem där?
23: Ja.
22: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
23: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
24: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
25: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
26: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
27: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
28: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
29: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
6: Jaha.
5: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
6: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
7: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
8: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
9: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Robert, vi behöver plats i lagret.
13: Ja, men då får jag sätta fart.
12: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
13: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
12: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
13: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
12: Så vad väntar du på?
13: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
12: Välkommen till oss på Åkessons bil.
14: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
15: Vi bygger drömmar.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
19: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
19: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
19: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
20: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
19: BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbud.

0: behör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. kristnedalsfabriker.se.
1: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
2: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
3: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: Måste man inte tejpa något alls?
2: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
4: Hej, Vedens gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
7: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Är du redo för sommarens resa?
1: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde. Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
2: Hej på er ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på Nossan ljusfestival.

0: Och i Skövde.
1: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm i experten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
3: Vårgårda.
2: Sollebrand.
3: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
4: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördagen den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
17: Din gröna lösning.
18: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
19: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
8: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
9: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.

0: Klockan har blivit midnatt.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

Ja, välkomna till denna veckas närradio från Betaniakyrkan i Edsvära. Carl Gösta är tekniker som vanligt, han är trogen, och jag heter Linnea Gunnarsson. Vi lyssnade till Ann och Kalle Malmstedt när de sjöng "Jag behöver ej förstå". Guds ord ger oss mycket vishet och vägledning. Och ju mer vi bygger vårt liv på ordet och fäster vår blick på Jesus, desto stabilare blir det under våra fötter. Jag ska läsa ett bibelord ifrån Romarbrevet 1, vers 16. För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först för juden, så och för greken. Evangelium, det glada budskapet om nåd och frälsning. Och vi kan följa den tanken i Guds hjärta allt ifrån första Moseboks tredje kapitel. Och där läser vi om första löftet om seger över ormen. Segraren är jungfruns son. Och hon skulle ge honom namnet Immanuel, som betyder Gud med oss, står det i Jesajas bok. I Mika bok skriver han att hon skulle föda barnet i Betlehem. Trovärdigt och hållbart hela sträckan. Och det är så viktigt att vi inte plockar bort grundpelarna i den kristna tron, och att vår tron börjar på andra våning i vårt byggande. Guds nåds evangelium, ett evigt evangelium som förvandlar, helar, upprättar och förlåter. På grund av dynamiken i evangelium så blir det beskjutet för att det ska bli urvattnat och kraftlös av ormens rörelser. Evangeliet är Gud bland oss. Och ordet blev ju kött. Ett barn blev fött. Herdarna förmedlar denna fantastiska hälsning. Och den stämmer. Julnattens budskap. Gud för oss. Och på Golgata, i vårt ställe, påskens fantastiska verklighet. Då Jesus bygger bryggan åt oss ända hem till Gud. Och det är därför det är så skönt att känna tryggheten. Vi behöver inte förstå, bara vid hans sida gå. Och nu ska vi lyssna till Sara och David Åström när de sjunger "Han finns där i min storm".

Ja, det är oerhört gott att veta. Inte minst i denna oroliga tid när det ändras saker och ting hela tiden. Att få äga sin trygghet i Jesus och genom tron. Evangelium är Gud i oss. Pingstens uppfyllelse. Inom oss, oberoende av trender, oberoende av hur vi har det och hur vi mår, så vill pingstens ande fylla oss. När rädsla knackar på hjärtats dörr så behöver den inte så stor springa för att tränga sig in och ta herraväldet. Vi kommer redan nu att lyssna på nästa sång, och det är Lennart Larsson som sjunger Han har gått

Ja, då ska vi läsa lite grann om hjälparen, den helige ande, som ju är något alldeles underbart att få vara ledd och vägledd av den helige ande, hjälparen. Och jag läser från Johannes evangeliets 14 kapitel, verserna 16 och 17 och 26. Och jag ska be fadern, säger Jesus, och han ska ge er en annan hjälpare som för att han ska alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Anden förblir i oss och lära oss och påminna vad Jesus har sagt. Det tror jag är otroligt nödvändigt i vår röriga tid. Och anden vittnar om Jesus. Det är ett säkert ämne. Den 26 versen i det 15 kapitlet. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från folk, då ska han vittna om mig. Det är viktigt att vi lyhört följer den helige andes ledning, vägleda. Och han förhärligar också Jesus. Nu läser jag ju det 16 kapitlet från Johannes. Men när han kommer, sanningens ande, ska han leda er till hela sanningen, för han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer att ske. Det är alltså framtiden. Han ska förhärliga mig, för av mitt ska han ta och förkunna för er. Det är viktigt att vi lyssnar till den helige andes ledning. Och vårt liv har väldigt stor inverkan om vad vi fyller det med. Vad vi ser på, vad vi lyssnar på, och att vi lyssnar på sånt som är rent och äkta. Och att vi verkligen i vår bön kan tala med allt till Jesus. Det sjunger Emilia Lindberg för oss nu. Jag kan säga allt till Jesus.

Bed med mig nu. Tack för att vi tillsammans får överlåta oss personligt och tillsammans till dig, Jesus. Tack för att du har tid för oss var och en, och tack för att du lyssnar på bönesuckar. Det är inte de höga ropen bara här, utan det är också bönesuckar. Nu vet du om vilka som lyssnar till detta just nu, och du finns du hos den personen. Tack för att du lyssnar, och vi får säga allt till dig. Tack för din trofasthet och tack för din kärlek. Tack för vi får vandra med dig hela livet. Tack Jesus. Amen. Ska jag läsa en vers också om att Jesus ska komma tillbaka. När Jesus hade lyfts upp på skyarna på himmelsfärden, så säger änglarna så här som tröst och hälsning: denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen och hämta oss hem. Och det är därför det är så viktigt att vi överlåter och överlämnar allt till Jesus, så att vi är redo när Jesus kommer. Jag tar lite pålysningar. På söndag den 4 oktober, det går fort tiden, då är det oktober redan, så kommer Jonas Björk och predikar klockan 10 i Edsvära, och det är en gudstjänst med nattvard gemensamt med Salem Larv. Söndag den 11 oktober klockan 10 så besöker Dan Johansson oss. Han talar ofta om framtiden, om Israel och så vidare, och han kommer nog säkert också berätta om vad Bibeln säger om att Jesus ska komma tillbaka. Vi ska lyssna till Ann och Kalle Malmstedt igen, och det är En tro som bär.

En tro som bär, ja, det är det bästa som finns. Repris på detta program, onsdag 24.00, torsdag 19.30 och lördag 16.00. Och nu avslutar vi med att lyssna till Sara och David Åström som sjunger Min Jesus lever.

misstag. Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.